0: más horas. Si quiere pollo, yo le apoyo. Decreto, la feria del pollo.
1: Pierna de pollo con muslo fresca, $26.99 el kilo. Pechuga de pollo sin hueso a granel, $87.99 el kilo. Pollo entero amarillo a $56.99 el kilo. Piernita de pollo a $26.99 el kilo.
0: Solo en Esmar.
2: Prohibida la venta mayoristas.
3: ¿Sabías que ahora puedes escuchar la ley en Alexa? Solo actívala diciendo: Alexa, inicia la ley McAllen, traído a ti por Tijerina Legal Group. Y recuerda, si te chocan, marca el 7-956-777-7777.
4: Ahorra en grande en Better Than Chevrolet de Mission. Llévate una nueva Silverado con $15,000 de descuento MSRP o desde solo $119 al mes en arrendamiento. Además, aprovecha 0% APR por 75 meses en modelos participantes. Visita a Jacob y su gran equipo en Mission y descubre por qué Chevrolet es la marca número uno en ventas en el Valle del Río Grande. Nosotros comparamos a la competencia para que tú no tengas que hacerlo. Chevy, together, let's drive.
5: ¡Dale gas!
6: Eso es el sonido de la celebración de un miembro de Raleigh Credit Union. Tanto si estás ganando intereses en tus cuentas, obteniendo la aprobación de un préstamo o consiguiendo que te depositen el sueldo antes de tiempo. En Raleigh, cada victoria es grande. Te ofrecemos los servicios financieros que necesitas para que lo celebres en un abrir y cerrar de ojos. Raleigh Credit Union. Servicios financieros para todos. Más información en RaleighCU.com. Federalmente asegurado por NCUA.
7: Prueba lo que todos están hablando. Nuestros nuevos street tacos. Limón, carne, tortillas de maíz. Cuatro tacos, máximo sabor, con cilantro y cebolla encima. Y ya sabes, no te dejaríamos con hambre. El plato se completa con arroz y frijoles refritos. Todo por $6.99. Pruébalo ya en Laredo Taco Company. Hecho aquí mismo. Encuéntranos en Stripes seleccionados y en tiendas 7-Eleven. Válido hasta el 25 de agosto 2026.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Conoces ese momento cuando abres tu auto en pleno verano de Texas y el calor te golpea la cara? Aquí no tenemos verano, tenemos precalentado, caliente, ardiente y rostizado. El valle se está calentando y tu auto aún más. El volante quema, los asientos torturan y tu aire acondicionado lucha por su vida. ¡Ya no sufras más! Este verano protege tu auto y a los tuyos con el polarizado 3M Crystalline. Disponible solo en D-Tronics. Gracias a sus 200 microcapas de película óptica, rechaza hasta el 64% del calor y bloquea el 99% de los rayos UV. Tu auto estará fresco y ahorrará gasolina. No necesitas cristales súper oscuros para protegerte. 3M Crystalline te da una claridad increíble contra el calor. Tu auto se verá espectacular, pero por dentro estará fresco. Vence el calor de Texas en D-Tronics, Edinburgh, McAllen, Harlingen y Brownsville. O en d-tronics.com. Puro D-Tronics.
5: Estudiante, sí, tú, ¿listo para otro año? Ya sabes, sosteniendo ese letrero con el nuevo año escolar. Mamá escogió tu outfit, te tomó 1000 fotos y publicó esa. Sorry, buddy. Pero con Jordans, ropa Nike y más de Academy, tú armas tus fits a tu estilo. En Academy tenemos los mejores precios garantizados en todo para Back to School. Si encuentras un mejor precio de la competencia, te lo mejoramos por 5%. Academy Sports and Outdoors. La diversión nunca pierde.
9: Invita a Mario Dávila.